Vladimírovi Stroškov. Wow! Big Bang! Ko te krúta realnosť odnese u svet sanjarjenja. Nepozabi na Rock Radio. Čisti rock.